Bila je to Nevena Božović i numera Ogledalo ovog jutra na talasima Elma Gradi. A kada govorimo o stanju na putevima, povoljne vremenske prilike pogoduju da se saobraćaj odvija nesmetano na cijeloj putnoj mreži. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone u periodu od 4.3. tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova u periodu od 1.6. do 30.6. tekuće godine. Odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3 dionica Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje Jasenovo polje. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 25.5. do 15.10. svakog dana u intervalu od 7 do 24 časa na sljedećim dijelovima regionalnih puteva: R1 Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25.5. do 15.10. tekuće godine svakog dana na dionicama regionalnih puteva: R1 od mjesta Krstac, raskrsnica sa R25 do mjesta Trojica, raskrsnica sa M1, dakle iz smjera Njeguša u smjeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 15 časova. R1 do mjesta Trojica, raskrsnica sa M1, od mjesta Krstac, raskrsnica sa R25, dakle iz smjera Kotora u smjeru Njeguša, u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova. R25-1, dionica Međuvršje-Lovćen, od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Intenzitet saobraćaja je umjereno, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Naravno da ekipa našeg radija želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima, ali i onaj standardni apel da se poštuju pravila saobraćaja, jer zaista kada se nešto desi, onda se desilo, onda se eto malo neki stres proživi, a ujedno su negdje svi naši putni pravci u našoj zemlji na neki način povezani, pa to osjeti praktično cijela zemlja. Eto, na pragu smo još jedne turističke sezone, vjerujem da će frekvencija saobraćaja biti onako možda malo intenzivnija kada govorimo naravno i o graničnim prelazima, o autoputu, o tunelu Sozina i svim tim nekim, da kažem, atraktivnim lokalitetima, pa eto, neophodno je informisati se prije samog kretanja na put, ali ukoliko se desi neka saobraćajna gužva, možete da pojačate radio prijemnik i da uživate uz talase najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, ustala se Elma Gradija. U nastavku jedna duetska numera Kemala i Daniele koji kažu nemo

Na Cetinju i na Žabljaku 16, u Ulcinju 24 i u Kolašinu 14 stepeni. Kada govorimo o temperaturi mora, jutros je mora najhladnije bilo u Herceg Novom sa izmjerenim 21 stepenom, dok je stepen više, odnosno 22, iznosila temperatura mora u Ulcinju, a najtoplije more bilo na teritoriji Barske opštine sa izmjerenih 23 stepena. Jelo je onako da je temperatura mora malko viša u odnosu na prethodne dane, što posebno raduje kupače. Vjerujem da kupača već ima uveliko ili onih koji se jeli sunčaju, ali eto, svakako će temperatura mora rasti kontinuirano i vjerujem negdje da i do zvaničnog početka ljeta će dostići onaj optimum da se apsolutno svako može okupati, čak i onaj ko je možda malko više zimomoran. Eto, sunce u velikoj većini naših opština,

0: kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo Rasvjeta.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Mahovina i Sara Jo čuli na Elmagu 15 sati i 27 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Kreni u radove. Pronađi na akciji. Perač pod pritiskom 150 bara. Dewalt 269.90. Laminat 12 mm. Kronošpan 15.99. Inverter klima 18-ica. Green Tech 499. Oko. Sve oko vas.
0: Nije sunčano baš u cijeloj Crnoj Gori. Negdje se sunce bori sa tamnim oblacima, negdje ima i grmljavinskih procesa, konkretno u Nikšiću i na Žabljaku. Što se tiče trenutnih temperatura, na Žabljaku 14 stepeni, u Nikšiću je 24. Podgorica danas ponovo najtoplija, 31 stepen prema poslednjim mjerenjima, u Baru je 26, Pljeljima 25, Herceg Novom i Cetinju 27, Ulcinju 26, u Kolašinu 22 stepena. Što se tiče temperature mora, iz dana u dan u porastu, Bar 23, Ulcin 22 i Herceg Novi 20 stepeni. U nastavku ovog našeg lipog popodnevnog putovanja na talasima Elmog radija, Željko Joksimović koji kaže menjaj pesmu.

korisna informacija. Naime, zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak, tačnije 11. juna, uvijek je neke informacije bolje znati na vrijeme, bez napajanja električnom energijom moće ostati više opština u Crnoj Gori, to je saopšteno iz Sedisa.

0: od kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Doživite svjetsko prvenstvo kao nikad do sada, jer se najveći fudbalski događaj gleda na najvećim TV ekranima. Samo u Loud Shopu čekaju vas super velike dijagonale televizora po super sniženim cijenama. 75, 85 ili ogromnih 100 inča za pravi stadionski doživljaj u vašem domu, lokalu ili plažnom baru. Posjetite nas online na loudshop.me ili u našoj maloprodeji na adresi Bulevar Teuta, Ulcin. Loud Shop. Mi opremamo, vi uživate.
5: Hotel Mountain Retreat by Dukli u Kolašinu. Novi projekat prepoznatljivog Dukli brenda sa crnogorskog primorja otvara vrata početkom juna i zapošljava nove članove tima. Potrebni su radnici u sektorima recepcije, restorana i bara, kuhinje, domaćinstva i tehničkog održavanja. Prijavi se već danas na mail hr@stratex.com ili broj telefona 06 913 7311 i postani dio Dukli tima u Kolašinu.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, su pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i korona cura tamo što će di, možeš mu poznat.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067 282 900 Surfmont.

Bliži nam se i svjetsko prvenstvo u fudbalu, jedna važna sportska planetarna smotra i definitivno će mnogi pratiti većinu utakmica, ali ono što je interesantno jeste da uoči početka svjetskog prvenstva ove 2026. godine ugledni sportski portal Atletik objavio je veliko rangiranje domaćih dresova svih 48 reprezentacija učesnica mundijala. Autor iste Nick Miller ocijenio je svaki dres od najlošijeg do najboljeg uz prepoznatljive duhovite komentare i detaljnu analizu dizajna. Dres Bosne i Hercegovine, naših dragih komšija, zauzeo 31. poziciju. Najveće iznenađenje predstavlja plasman Hrvatske, čiji je dres zauzeo pretposlednje 48. mjesto, a prema izboru Atletika, najljepši dres svjetskog prvenstva nosiće reprezentacija Gane. Inspirisan tradicionalnim ganskim tekstilom Kente i legendom o pauku Anansiju, dres je opisan kao hrabar, originalan i potpuno drugačiji od konkurencije. Izgleda poput ogromne višebojne paukove mreže. Čak i ako ne znate priču iza dizajna, dovoljno je da ga pogledate, poručio je, odnosno zaključio je Miller. E sad, u samom vrhu našli su se još Njemačka na četvrtom mjestu, zatim iza nje Maroko, Saudijska Arabija šesta, Španija sedma, Australija osma, Belgija deveta i Zelenortska ostrva na desetom mjestu. Dakle, gledajući njihove dresove, ali ono što će biti najvažnije jeste da uživamo u svim utakmicama koje će biti odigrane tokom ovog svjetskog prvenstva. Vraćamo se muzici, evo jednog velikog hita Harima Taharija.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro veče svima ovog lepog junskog utorka, koji je od leta daleko, nekih 11 ili 12 dana, ne znam baš tačno datum za ovu godinu, ali po tom pitanju uopšte nije bitna. Preciznost već je važno i lepo to da su i maj i jun ove sezone prilično letnji, tako da smo letnju vrelinu osjetili i više puta ove sezone, a tek ćemo da osjećamo i letnju i ljubavnu vrelinu.